Pierre Fournier i Jean Ibo izveli su sonatu za violončelo i klavir u A-molu Franca Schuberta. Sada slušamo trio za violinu, violončelo i klavir opus 120 Gabriela Forea. Fore trio, Adrian Dema Priva violina, Genevieve Tellier violončelo i Lea Roussel klavir.

Jojo ma violoncello i Emanuela ax klavír izveli su Polonaise Brillant za violoncello i klavíru C-duru Frederika Chopina. Sada će Jojo ma, Berlinska filharmonija i Lorin Mazel izvesti rondo za violoncello i orkestar u G-molu opus 94 Antonina Dvoržaka.